كان بانيخا معاط معاط لو تخان كلو تام مهير بنت ربي عليخا حياتها السادي وانت نام ادونا الوهي خالفانيخا فيها مامي وما غدو لا عاد الشامدام بنتان مالخيهم بيديخا بها بدتا ايشي مامي متاحت الشمايم لو يتيتسيف ايش بفانيخا عاد شميديخا وتام بسيدي الوهيهم تصرفون بايش לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תבקש בו כי תועבת אדוני אלוהיך הוא ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו שקץ תשק